0: Tiri ananzu gyuze tore leze na lo le ya shivu na ya zamche kandir chichin na ya?
1: Ta tiri inba cha asana nganzu gorshe, chashi pe mandu sasa wo tindri shaam chichir chichir.
0: Mezhu gorshe rwe?
1: Zela mezhu gorshe.
0: Ta changme kese dari ta nganzu gorshe shudu zamba yunlo su su su kheju manja chichir, chabda manja chokto yore shiba. Ta nganzu nyam di che rishin, logo gorshe, pimpu gorshe. Ta chang thang unjo cha chabi minna ya, cham nanda duzu, labu cha ki duzu shuk chenpura cham nangir shiba. Ta nganzu mezhu gorshe le ya,
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱞᱚᱞᱮ ᱭᱟ ᱡᱟᱸᱡᱮ ᱭᱟᱣ ᱛᱚᱵᱤ ᱭᱩ ᱡᱮᱱ ᱦᱚ ᱠᱮᱨᱟᱝᱜᱮ ᱯᱤᱜᱮ ᱭᱟ ᱡᱮᱫᱩ ᱱᱟ ᱥᱩᱜᱟ ᱛᱮᱫᱩ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱩᱥᱱᱟ ᱧᱚᱝ ᱡᱚᱥ ᱫᱮ ᱤᱢᱮ ᱡᱟᱸ ᱵᱚᱱᱭᱟᱢ ᱪᱤᱥ ᱱᱟᱨᱚᱱᱟ
1: ᱩᱱᱡᱩ ᱞᱟᱡᱟ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱢ ᱱᱤᱵᱮ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱞᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮᱥᱮ ᱪᱤᱠᱥᱚᱜᱮ ᱛᱤᱛᱩ ᱞᱟᱛᱟᱝ ᱟᱱᱡᱚ ᱟᱝ ᱱᱤᱵ ᱥᱟᱨᱟᱡᱚ ᱭᱟ ᱛᱮᱥᱤ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱥᱮ ᱡᱩᱜᱚᱱ ᱠᱩᱵ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮᱥᱮ ᱡᱮᱞᱟ ᱱᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱯ ᱥᱤᱵᱮ ᱛᱩᱡᱩ ᱫᱮ ᱟᱱᱡᱚ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱨᱟᱵᱟ ᱛᱩᱫᱩ ᱟᱞᱮ ᱡᱮᱱᱫᱩ ᱛᱤᱱᱡᱮᱥᱮ ᱥᱩᱜᱟ ᱛᱩᱫᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱞᱟᱵᱨᱟ ᱟᱱᱡᱚ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱱᱡᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱱᱡᱮ ᱵᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱩᱡᱮ ᱥᱚᱜᱩ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱥᱩᱫᱩᱞᱟ ᱯᱮᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱩᱞᱚ ᱱᱤᱢᱚ ᱛᱟᱜᱡᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱫᱩᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱞᱟᱵᱨᱟ ᱡᱤᱡᱚ ᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱞᱮ ᱥᱚᱞ ᱭᱟ ᱠᱚᱨᱥᱮ ᱥᱚᱜᱩ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱞᱮ ᱪᱷᱚᱜᱫᱩ ᱫᱩᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱫᱚᱢᱡᱮ ᱥᱩᱢᱡᱩ ᱥᱚᱨᱟᱥ ᱫᱩᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟᱥᱤᱢ ᱱᱟᱜᱟᱞᱮ ᱠᱟᱜᱩ ᱥᱤᱣᱩ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱟᱱᱟᱡᱩ ᱪᱷᱚᱢᱮ ᱪᱷᱟᱡᱟᱱ ᱞᱚᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱞᱟᱵᱨᱟ ᱠᱩᱫᱟ ᱵᱟᱫᱟ ᱥᱮᱵᱤ ᱵᱤᱨᱤᱢ ᱥᱤᱱᱮ ᱨᱮ ᱟᱱᱡᱩ ᱢᱮ ᱡᱩ ᱡᱤᱱᱮ ᱜᱮ ᱠᱮᱪᱩ ᱥᱤᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱟᱱᱮ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱥᱨᱟᱡᱩ ᱞᱟ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི
1: ꯀꯨꯗꯔꯤ ꯃꯤꯇꯦꯝꯖꯤ ꯑꯥꯟꯗꯤꯅꯦ ꯃꯤꯂ ꯃꯤꯅꯦ ꯃꯌꯣꯝ ꯕꯤꯇꯦꯝꯖꯤ ꯆꯨꯒꯨ ꯆꯨꯅꯦ ꯃꯌꯣꯝ ꯕꯥ ꯑꯣꯇꯥ ꯇꯤꯡꯖꯦ ꯖꯤꯒꯤ ꯑꯟꯗꯨꯡ ꯒꯤ ꯆꯤꯛ ꯇꯤꯡꯖꯦ ꯖꯤ ꯁꯦꯁꯥ ꯕꯥ
0: ꯅꯦꯁ ꯅꯦꯁ ꯇꯥꯁꯦꯅ ꯊꯝꯗꯦ ꯑꯥ ꯏꯃꯤꯅ ꯒꯦꯂꯥ ꯒ ꯃꯨꯟꯗꯨ ꯁꯥꯡꯄꯨꯇꯤ ꯒꯦ ꯁꯥꯡꯂꯣ ꯑꯅꯥ ꯖꯤꯡꯦ ꯆꯤ ꯇꯤꯡ ꯒꯦ ꯀꯥꯁꯤ ꯁꯃꯣꯜ ꯍꯤꯡꯒꯦꯜ ꯐꯨꯖꯤ ꯖꯥ ꯅꯥ ꯖꯤꯡ ꯅꯥꯝ ꯗꯣ ꯃꯦꯖꯔ ꯒꯦ ꯀꯣꯁꯦ ꯗꯦ ꯑꯥ ꯖꯤ ꯁꯤ ꯅꯥ

0: Gala, kiran chen kendo.
1: Nang da bidwa. Xiang ju xie sa su na. Rang dem de ara dung a yu yi. Nie mi yue mi di. Se wo shi tong ge.
0: Chen na zhi xin de ge.
1: Bu di yi ne. Duo ni ta ren xia.

0: Sajo yun ga gal mzi ga che. Yumari.
1: Nya na xiao. Zhao de. Zhu jin shi la le. Porto fan xin huo, nyo xia si le. Zhao zhao zhao. Pa qi jie, zhu jin shi la le, nian sa yao xi de.
0: Nyo yu zha. Porto fan xin ye de da. Wo shi ha xue mi du.
2: Bia xie duo mei. Huan zui ngan zui ka di le la. Sa ji on yun lian ga go wang zha le zhen zui qie.
1: Zhun shi la. Nian qi ne, qian na gu long ti de na wai mi du.
2: Di ka si de a.
1: Huan zui mi meng gu song zang. Ngan zui wu zu ye bi de ne. Ngan zui qiong ra ya yan guo li. Di le jam jie du gu ge. Sa yin ne song. Lin yu ping le zhi zai ma qin ta le ba.
2: Zhi zai ma qin si. Qian na o.
1: Zhi zai ma qin ne. Mo ki ju yu ma li.
0: Ran ge xue da. Pen de xiao rui.
1: Zhu zhi la. Di ku ge ni guo le. Gui ne ke bi xia si guo ma shi bi. Pi ge mei tun min guo li. Nga na zui. Di ku mei tun ru ha ge. Ji mei gui le. Ro qiao che bei min du ne mo pi ge da na. Sa shi pin de le na. Mo mo xi ne. Ya ku shuo shuo su li. Mei tun ru ga min du ne mo pi ge da na. Fan wen jun le ke xia ya mei ba. Ji gu ni ji da la.
2: Rale, chingyu go yubji. Yonga, dusta ju.
1: Dusta chida, mo pige, jakusha shosuri.

0: Namjili, mian dir ge yube.
1: Ah ah. Ruben la, mian ju rong a chekin tang le mian za, mian zi di jie di guo sam qiu.
0: Ali. Namjili, ni ko de la, ran ye guo xue yu na, ne a mian ju qia le, pian dou yu li si ge du.
1: Zhi da. Guo xue yu ro qian ne de, pian bu qi yu ji. Guo xue yu ro qian ne, a ni yong zhe ma gu si tu ji. Yi ne tang de.
0: Namjili. Di de da. Zhewala, zhangye di mianyi bo dirje. Lu tun wu da, tun du shi yun xian da mian jue qia le, pian dou yong bu xiu. Ya, di Linda.
1: Ru bin la.
0: Ah, di Linda jie. Ya, Linda.
1: Ta jie ne, Ru bin la.
0: Linda.
2: Di Ru bin ge, lo ma gu nia yu ge li. Nie tu niu mian.
0: Shi. Linda. Ge zi liang qi xi. Liang qi a.
1: Ta jie ne, Ru bin la. Udalo, charchin duwe.
3: Charchin sha, tsam tsam na stengi.
1: Nye neba menzi dozi gui yu. Rangin dung da, sugo pingzi. Ya, tsabar da, tsi yunga, sotso chi la.
3: Ya zwa, amzili.
1: Ta tong.
3: Tengdo po pkhan ti da, nga ma nga stung gu yin, gyo gha chö rba.
1: Mian da kub lo, chen shi yor zi, rang ka su du nyi du nian du yang hua yor zi, ma xin ne mian le tu xie yor da, xin gui bie.
3: Ma nga sti da, nga xin
4: gui. U da long, rang xin yal din zhe xie yor sang sa ma chung, nye rang xie yi da, mian du yang yu we gyo gha zi.
2: Am zi li, am zi li, yi han na su gu yor zi du.
1: Ah.
2: Da xi gha zi da.
1: Oh.
2: Ya, nye kyo, nye kyo.
3: Mami ma tung gui. Ma ya xin di gu de. Ma ma tung gui. Ma ma tung gui.
4: Wo dai lo. Ma ke zhe me zhe dong nian yao zhe.
3: An zhe he. Ma dan yi zhe la yao yue. Ma ma ma sti da.
4: Ha zhe zhe wa si zhe. An zhe lin ge ma le cai xue de sheng men de ge. Kan zhe me zhe dong nian yao ma de xian song ge.
5: 干啥吧？爷，我心对面，面嘛是东归，我心对面，面嘛是东归。啊，可对头个月面，现在提个嘛事？
6: 不了，既然大阿主你所接不成亲，我方云鹤给，每次得给那你个人解释嘛事。嗯，解释的这些个嘛事，让个男主的这，随同辈来说，我去个这，啊，也是老个嘛的，但羡慕我，让起了亲戚个人不亲脏。

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la 용아, 쟤네랑 고급지요. 너다, 비게 괜히 가셨동아.
0: 오.
1: 네 요가교.
0: 뭐?
1: 니네랑 차가 양라도 재고. 그리시다. 심어도 쉬어봐. 오, 야야야.
0: 야.
1: 야, 대체주다. 너도 대체. 그리동라.

0: Rangi pisa di rasa yin sarba. Tanya gyabuchaba shigis. Rangi nisa nye yinba miba a. Naida.
1: Di. Sosa chila.
0: Yine rangi yashisi yi. Dosti, nimji nye rang kala tangu.
1: Yonga. Kadi danga, kabare.
0: Rage lapta.
1: Chen nye shugo ran le, sunbu suje robu chi da si du, range ya ma chi ma chi la.
0: Robu har chawi me da gyuri. Ya, zeng ge shiwi te xia.
1: Ji. Zeng shiwi ji te xia.
0: Zhe ha su duo. Zeng ma sa.
2: Bala, kien yin yu cao?
0: Bu ran le kiong qi. Lang ma chong xi luo qiu yong. Si bu, lang ma chong xi, ka li nyo a.
1: Yan mian de ran hao han chi jie, nian ga yu.
0: Kien min du, nga yin da. Nye zhe ruo qiu, ran ju wo ge zhe ce ma li.